0: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhårlandet via DAB, FM og på nettet.

0: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: Silkeborgs bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Fra andenpladsen i sidste uge er Taylor Swift nu rykket helt til tops på vores ugentlige hitliste med Upper Light. Om hun forbliver på pladsen, må tiden vise, når vi igen er klar med den nye udgave af Silkeborgs bedste top 40 lørdag klokken 2.
0: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhårlandet via DAB, FM og på nettet.

0: kan vores bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Funderbakke. Iveco Erhvervscenter, Silkeborg og Herning.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Silkeborgs bedste weekend sponsorerer sig Ole Vinter Auto Funderbakke. I VK Erhvervscenter Silkeborg og

0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Funderbakke. Iveco Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
1: King Buffet fejrer studenterne. Derfor giver vi et gratis glas bobler til hele bordet. Husk kugen og studiekortet. Du kan også bestille luksusbuffet ud af huset til dit studentergilde og sommerfesten. Se mere og bestil bord på kingbuffet.dk.
2: Kom indenfor.
3: Nej, en behagelig temperatur, I har herinde i stuen. Dejligt køligt, og solen bager ikke ind af vinduerne, ligesom hjemme hos os.
2: Ja, det er vores nye markise, som giver skygge og holder solen ude af stuen. Og så har vi også fået en solafskærmning på det store vindue. Det var Linda fra Botex, som kom herud.
3: John!
4: Du skal lige ringe til Linda fra Botex Silkeborg.
0: Silkeborgs bedste weekend sponsorerer sig Ole Winter Auto Funderbakke. Iveco Erhvervscenter Silkeborg og Herning.

0: Silkeborgs bedste weekend sponsorerer sig Ole Winter Auto Funderparke. Iveco Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Hvornår er vi der, far?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
13: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
0: Silkeborgs bedste weekend sponsorerer sig Ole Winter Auto Funderparke. Iveco Erhvervscenter Silkeborg og Herning.

0: Silkeborg.
1: Her er endnu et tilbageblik på ugen, der gik.
2: Hvordan bliver beredskabet endnu stærkere? Det har Midtjysk Brand og Redning, Nordsjællands Brandvæsen og Sydøstjyllands Brandvæsen tænkt over og tænkt, jamen vi hjælper da hinanden. De er nemlig gået sammen om et fælles vagtcentralsystem, som styrker ligesom robustheden og gør dem stærkere, hvis det nu skulle eksempelvis opstå en krisesituation. Det betyder ikke, at man ikke er overladt til sig selv, altså i forstået på den måde, at man stadig har sit eget vagtcentralsystem, men hvis man nu oplever tekniske problemer, ekstraordinær travlhed eller at der sker en større hændelse, så kan de andre to brandvæsener altså træde til og hjælpe til. Det betyder altså også, at de her tre brandvæsener og beredskab altså nu dækker et område på 9 kommuner, som udgør 3.600 kvadratmeter.
1: Vi er Silkeborg.
0: Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Funderpark. Iveco Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
3: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Funderpark. Iveco Erhvervscenter Silkeborg.

0: Sådan lød det tidligere i Silkeborgs bedste morgen.
1: Du lytter til Radio Silkeborg. Mega fedt, du lytter med. I sidste uge, der var der jo snak om, hvor du også blandt andet kunne læse på Midtjyllands Avis, at politikerne godt kunne tænke sig, i hvert fald nogle af dem, at gøre Langesø til en badesø, ligesom Almindsø, altså hvor man simpelthen kan bade i den, og det er der jo ikke mulighed for nu, fordi den er simpelthen er for beskidt. Der er masser af alger, i hvert fald, hvis du kigger på hvis du kigger på vestsiden for Viborgbroen, så er vandet algefarvet. Øst for Viborgbroen, der er det så mere klart. Og det er egentlig fordi, at man på østsiden, så får Langsø sit vand fra Remstrup Å og Gudenåen. Og på østsiden, der er der nogle flere næringsstoffer, som man tænker kommer fra Ørnsø. For ligesom at gøre den her Langsø klar, og hvad siger man, egnet til at bade i, så kræver det altså en investering på 15-17 millioner kroner, og der er endnu ikke afsat penge, så det er altså ikke bare lige noget, man gør fra den ene dag til den anden. Du kan læse en hel artikel om det inde på midtjyllandsavis.dk.
0: Radio Silkeborg. Mere for ørerne, dag og nat.

0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Funderbakke. I VK Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
1: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos Reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
2: Kom til sommerudsalg hos Garant Silkeborg. Lige nu har vi ekstra gode tilbud på gulvrester, løse tæpper, trægulve, klinker og gardiner. Vi ses hos Garant Silkeborg på Stagehøjvej. Garant for en god sommerhandel.
3: Skal dit firbenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Funderbakke. I VK Erhvervscenter Silkeborg.

0: Silkeborg.
1: Her er endnu et tilbageblik på ugen, der gik.
2: Altså, der sker jo en masse i løbet af sommeren. Og nu kommer der altså endnu et event til byen, som vi kan glæde os til næste år, nemlig det, der hedder Bodega Festival. Det skal køre for første gang som sådan en landsdækkende festival og kommer altså til Silkeborg søndag den 11. juli 2027 på Cirkuspladsen. De skal forbi 12 byer over 3 uger, og manden bag, der er aarhusianeren Thomas H. Nielsen, han synes, der manglede noget til målgruppen, som går på Bodega. Så især til 30 plus, men også folk yngre end det. Der er indtil videre navne på programmet som Bellamy og Lune Carlsen, Bamse Madsen, John Mogensen live, altså kopimusik, mens Annette Heick er konferencier på hele turnéen. Og det køres med billetsalg, og arrangøren bag håber altså på 1500 gæster. Men det er altså til næste sommer, vi kan glæde os til det i Silkeborg, nemlig den 11. juli 2027.
3: Radio Silkeborg. Mere for ørerne, dag og nat.

0: Danmarks bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Fra anden pladsen i sidste uge er Taylor Swift nu rykket helt til tops på vores ugentlige hitliste med Upper Light. Om hun forbliver på pladsen, må tiden vise, når vi igen er klar med den nye udgave af Silkeborgs bedste top 40 lørdag klokken 2.
0: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Fund og Bakke. Iveco Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
5: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
10: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
12: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
0: Silkeborgs bedste weekend sponsorerer sig Ole Winter Auto Fund og Bakke. Iveco Erhvervscenter Silkeborg.

0: Dette er Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: Sådan lød det tidligere på ugen.
1: Du lytter til Radio Silkeborg.
0: Det kan være, at du ikke har opsnappet, at DreamWorks for et par dage siden offentliggjorde en ny trailer til Shrek 5. Det er nemlig nummer 5. Femte film, vi nåede til i Shrek. Og det giver altså et kig ind i filmens historie. Man har knap så meget fokus på Shrek og Fiona i den kommende spillefilm, du kan forvente næste år i biograferne. Man fokuserer mere på den næste generation. Så er du til Shrek, så kan du altså glæde dig til næste år, når Shrek 5 kommer i biograferne.
1: Vi giver dig mere for ørerne. Dag og nat.
0: Radios.

0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Funderbakke. I VK Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
1: Vi plejer jo at være i Skagen i uge 29, du ved, blandt ligesindede. Men i år, mini-Skagen på Skovbakken. Darling, det er overdådigt. Fra onsdag til lørdag serverer de skaldyrsfade, dansk sorthummer, stjerneskud, læsø nuggets og store mængder kaviar. Og hvad drikker vi? Rosé, selvfølgelig. Book bord på skovbakken.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
0: Silkeborgs bedste weekend sponsorerer sig Ole Winter Auto Funderbakke. I VK Erhvervscenter Silkeborg og

0: Sådan lød det tidligere på ugen.
1: Du lytter til Radio Silkeborg.
0: Det er et nyt ansigt, at holdet og de ansatte hos SIF skal stifte bekendtskab med og vende sig til, når der jo nu er blevet ansat en ny head of coaching i SIF. Det er den 39-årige Hans Paarup, som Midtjyllands Avis også skrev om i sidste uge. Det overordnede ansvar får han for den røde tråd i akademiafdelingen, og han kommer altså til at afløse Anders Veller. Til Midtjyllands Avis, der fortæller han, min fornemmeste opgave er i bund og grund at være sparringspartner for de dygtige mennesker i SIF, og være med til at udstikke en kurs, så vi får så mange dygtige U-spillere forbi førsteholdet som muligt. Der er masser af forberedelse ved computeren, eksekveringen på banen og evalueringen efterfølgende, udtaler Hans Paarup til Midtjyllands Avis. Og han kommer ellers før fra en lignende stilling i Haderslev.
2: Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Funderbakke. Iveco Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
1: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
2: King Buffet fejrer studenterne. Derfor giver vi et gratis glas bobler til hele bordet. Husk ugen og studiekortet. Du kan også bestille luksusbuffet ud af huset til dit studentergilde og sommerfesten. Se mere og bestil bord på kingbuffet.dk.
3: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
0: Silkeborgs bedste weekend sponsorerer sig Ole Winter Auto Funderbakke. Iveco Erhvervscenter Silkeborg og Herning.

0: Sådan lød det tidligere i Silkeborgs bedste morgen.
1: Palle Silkeborg har et ønske om at etablere en, ikke skøjtehal, men skøjtebane på torvet i vintermånederne fra november til februar. Det vil koste omkring 1 million kroner om året, og så havde man et ønske om at få Silkeborg Kommune med som spiller, som kommer med et kommunalt tilskud på 800.000 kroner, og så vil man fra Handel Silkeborgs side selv finde de resterende 200.000 kroner fra sponsorer, fonde og egenbetaling. Det var noget, der skulle besluttes og debatteres i økonomiudvalget i går. Det blev der gjort, og Helle Gade, borgmester og formand for økonomi, udvalget, siger til Midtjyllands Avis, Handel Silkeborg får i forvejen et driftstilskud fra kommunen, og de har også fået tilsagn om 200.000 kroner til juleudsmykningen på torvet. Derfor foreslår vi en model, hvor kommunen giver et beløb på 400.000 kr. Om året de næste tre år, på den betingelse, at Handel Silkeborg selv kan finde de resterende penge til skøjtebanen, siger Helle Gade altså til Midtjyllands Avis.
0: Vi er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Fund og Bakke. I VK Erhvervscenter Silkeborg og Herning. Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
0: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
5: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet. Og du kan også læse online.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
8: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder af mad.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tage en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Silkeborgs bedste weekend sponsorerer sig Ole Winter Auto Funderpark. I VK Erhvervscenter Silkeborg

0: Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg. En ung mand har mistet livet i en drukneulykke i en sø ved Roskilde, der oplyser Midt- og Vestjyllands politi. I nat blev manden fundet død i vandet. Det var i går aftes, at vidner slog alarm. De har set manden plaske med armene og forsvinde under en svømmetur. Politiet oplyser, at dødsfaldet skyldes en ulykke. De pårørende er underrettet. Den 28-årige kok Julian Elkær vandt i går den store kokkekonkurrence ved madfestivalen Sol over Gudhjem på Bornholm. Julian Elkær var den yngste deltager i feltet. Og selvom han ikke arbejder på en restaurant lige nu, så lykkedes det ham at slå flere rutinerede herrer. Omkring 20.000 gæster har besøgt madfestivalen på Bornholm i år. Der er uenighed om, hvorvidt Hormuzstrædet er lukket. Iran siger, at strædet er blevet lukket efter Israels angreb i Libanon, men USA's militær afviser den melding. Den amerikanske centralkommando oplyser, at 55 skibe fredag sejlede gennem strædet med olie til verdensmarkedet. Samtidig fortsætter de diplomatiske forsøg med forhandlinger. USA's vicepræsident J.D. Vance er her til morgen ankommet til Schweiz til nye forhandlingsmøder med Iran. I dag får vi tørt vejr med en del sol, stedvis dog mere skydevejr. Temperatur op mellem 21 og 26 graders varme. Ved kyster med pålandsvind lidt køligere. Vi får svag til jævn eller frisk vind fra skiftende retninger. Også i aften en del sol.
2: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: endnu et tilbageblik på ugen, der gik.
1: Du lytter til Radio Silkeborg. Som jeg var inde på lige før, så synes det nyudvalgte udvalg, trafikudvalget i Silkeborg Kommune, at der er simpelthen blevet sparet alt for meget på den kollektive trafik. Så det vil de nu gøre noget ved. Udvalget prioriterer nye knudepunkter i byer med mere end 800 indbyggere, som heller ikke har bybusbetjening. Det er for eksempel byer som Gern, Sorring og Kragelund. Erhvervsområder ved blandt andet Ans, Funder og Knud Lund prioriteres også. Så kommer der så yderligere fire nye knudepunkter i Silkeborg, blandt andet ved Regionshospitalet. Så altså 16 nye knudepunkter i alt fra nytår. De skal koordinere sig taxaer og minibusser fra Midttrafik. Og nogle af de knudepunkter, som ikke blev vedtaget i den her omgang, det var ved Hinge, Jylund, Trost og Vars, som altså blev afvist af byrådet, eller undskyld, af udvalget. Men formanden Christian P. Lorentzen afviser altså ikke, at man på et senere tidspunkt kan snakke om, om der skal flere knudepunkter til i Silkeborg Kommune. Prisen for de her ture vil være det samme som med Flext Trafik. Og så en anden ting i forbindelse med det her, så vil Silkeborg Kommune også udvide byzoneområdet i Silkeborg til at omfatte Virklund, Sejsvejbæk og Gæsø fra nytår. Så det vil sige, at de her ture altså også bliver dyrere at benytte med Flextur.
2: Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste weekend sponsorerer sig Ole Winter Auto Funderbakke. I VK Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
0: Silkeborgs bedste weekend sponsorerer sig Ole Winter Auto Funderbakke. I VK Erhvervscenter Silkeborg.

0: Sådan lød det tidligere på ugen.
1: Du lytter til Radio Silkeborg.
0: Tidligere på ugen, der var der et orienteringsmøde, vil jeg kalde det, om hvor man kunne komme til mødet og høre om visionerne for Himmelbjerget. Fordi der er jo masser af visioner for netop det område. Blandt andet et velkomstcenter, der formidler demokratihistorien. Og det har Nordea-fonden støttet til en forundersøgelse, som vil koste omkring 3,4 millioner kroner. Det er i hvert fald det, Nordea-fonden har spyttet i kassen til det projekt sådan med forundersøgelsen. Og det sendes altså allerede i udbud nu, og så håber man, at man har et byggeprogram i juni 2027, og herefter kan der så komme en arkitektkonkurrence på, hvem der så skal bygge det. Men der er altså ikke nogen penge til at bygge noget endnu. Det samme gælder den her boardwalk, som også er en vision, samt en bro, der skal gå fra fra P2 til P1 parkeringspladsen hen ved Himmelbjerget. Man håber altså på byggestart på det til efteråret med åbning næste år. Det, der er finansieret i det her større projekt, det er Himmelbroen, der skal gå ved den tidligere Hotel Julesø Grund, som allerede er finansieret med de her 11 millioner kroner. Men der er gjort en indsigelse mod det, og en afgørelse af den sag forventes først til december. Så der er altså noget i støbningen og en masse planer og visioner for Himmelbjerget og området der.
1: Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Funderbakke. Iveco Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
1: Helt deroppe på Briersvej.
2: Flyger farver. Briersvej 7B. Byens bedste farvehandel.
3: Har du tænkt over, hvordan din arv bliver fordelt? Med et testamente kan du sikre, at dine ønsker bliver respekteret, og at dine arvinger står trygt og sikkert. Hos Borghus Ret og Rådgivning hjælper vi dig med et testamente, der passer til dig og dit liv. Borghus Ret og Rådgivning. Juridisk tryghed, når det gælder. Se mere på borghusrådgivning.dk.
4: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud

0: eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kendspølser.dk.
1: Silkeborgs bedste weekend sponsorerer sig Ole Vinter Auto Funderpark. I VK Erhvervscenter Silkeborg og her.

0: Sådan lød det tidligere på ugen.
1: Du lytter til Radio Silkeborg.
0: Det seneste stykke tid har der været snak om Langsø her i Silkeborg i forbindelse med, at vandkvaliteten skal gøres endnu bedre, så man i sidste ende kan ende med at bade i den. Økonomiudvalget i Silkeborg Kommune har den 16. juni besluttet at sende helhedsplanen for Silkeborg Langsø i offentlig høring i 10 uger. Så det vil sige, at du som borger altså kan gå ind og læse helhedsplanen. Den er lang. Men det kan du altså, og komme med din kommentar til det også, hvis du skulle være imod noget. Høring i 10 uger, så det er fra i dag faktisk, man kan komme med sin mening om det, frem til den 31. august. Der er sådan ligesom fokus på tre projekter. Projekt A, som nævnt, bedre vandkvalitet i Silkeborg Langsø. Projekt B, sauna ved Søsportens Hus, kunne man også godt se som en mulighed. Og plan C, et søbad i Silkeborg Langsø.
2: Du lytter til Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Funderparken. I VK Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
3: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud. Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 17,95. Little, det betaler sig.
10: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
11: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Silkeborgs bedste weekend sponsorerer sig Ole Vinter Auto for Underbakke. I VK Erhvervscenter Silkeborg og

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. På Sjælland lykkedes det i går aftes at få slukket en naturbrand ved Tisvilde Hegn, der oplyser Nordsjællands politi. Men beredskabet arbejder videre på stedet. 45 brandfolk var i nat i gang med at efterslukke naturbranden. Ifølge en indsatsleder kan ilden nemlig brænde videre nedenunder skovbunden. Årsagen til branden i Tisvilde Hegn er endnu ukendt. Den 28-årige kok Julian Elkær vandt i går den store kokkekonkurrence ved madfestivalen Sol over Gudhjem på Bornholm. Julian Elkær var den yngste deltager i feltet. Og selvom han ikke arbejder på en restaurant lige nu, så lykkedes det ham at slå flere rutinerede herrer. Omkring 20.000 gæster har besøgt madfestivalen på Bornholm i år. Den britiske premierminister Keir Starmer forventes at trække sig tilbage i morgen, det skriver avisen The Observer. Ifølge mediet har Starmer erkendt, at hans position ikke længere er holdbar. Derfor forventes han at fremlægge en tidsplan for en langsom afgang. I kulissen står borgmester i Greater Manchester Andy Burnham klar med opbakning fra over 200 parlamentsmedlemmer til at udfordre premierministeren, hvis han ikke går frivilligt. I dag får vi tørt vejr med en del sol, stedvis dog mere skydevejr. Temperatur op mellem 21 og 26 graders varme. Ved kyster med pålandsvind lidt køligere. Vi får svag til jævn eller frisk vind fra skiftende retninger. Også i aften en del sol.
1: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Der var det BB Rexha og Faithless. Det var en New Religion her på Radio Silkeborg. God søndag formiddag og velkommen til. Mit navn det er Jakob, og jeg er frem til klokken. Den bliver 13, selvfølgelig med en masse god hygge, masser af god musik. Og vi har lidt Albert Heath og Daisy klar til dig om et øjeblik. Jeg har Charlie Puth, Shakira og Michael Jackson og mange andre i øvrigt også på vej. Her Tobias Rahim og Flyvende Faduma.

0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Funderbakke. Iveco Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
1: Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. Topak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
4: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Funderbakke. I VK Erhvervscenter Silkeborg og Herning.

fuld gang med søndagen her på Radio Silkeborg. Det er den 21. juni. Her var det Charlie Puth og sangen, der hedder Changes. Så lige om lidt, så kigger vi altså lidt nærmere på, hvad det er for en søndag, vi er godt i gang med. Inden da, så får du Shakira og Bruno Boy. Det er Die Die, som jo er den officielle sang til VM i fodbold. Den kan du lyde efter Blæst og Caroline Mausing. Det her ført, det kan gå op.

Han hedder Michael Jackson og er jo altså sindssygt populær i øjeblikket, og er også godt op af hitlisten på den amerikanske Billboard 100-liste. Og det er han jo blandt andet, fordi han har lavet den her film, eller der er lavet filmen omkring Michael Jackson, som jo har været et gigahit også her i Danmark i biografen. Michael var det sammen med Justin. Det var Your Love Never Felt So Good her på Radio Silkeborg. Hvad er det for en 21. juli, vi er gang i? Jeg kan fortælle dig, at det er Grønlands nationaldag i dag, og så er det FN's internationale yogadag i dag. Lana Del Rey har i øvrigt også fødselsdag, og det har Jean-Paul Sartre i øvrigt også, en fransk forfatter. Så det er sådan lidt navnene på dagen i dag. Ved du hvad? Om et øjeblik, så er der Bella Kay og I Love It, I Love It, I Love It, så her Christoffer og ham med gitaren.

0: kan vores bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Funderbakke. Iveco Erhvervscenter, Silkeborg og Herning.
1: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en

0: gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
1: Kom til sommerudsalg hos Garant Silkeborg. Lige nu har vi ekstra gode tilbud på gulvrester, løse tæpper, trægulve, klinker og gardiner. Vi ses hos Garant Silkeborg på Stagehøjvej. Garant for en god sommerhandel.
2: Silkeborgs bedste weekend sponsorerer sig Ole Vinter Auto Funderpark. I VK Erhvervscenter Silkeborg og Hav.

Det her var Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It her på Radio Silkeborg. Det bliver endnu en rigtig dejlig sommerdag i dag med op imod 25 grader og solskin, så det er bare med at nyde søndagen i fulde drag. Ha' en rigtig dejlig en af slagsen. Husk, hvis du skal opdateres blandt andet på de lokale nyheder, så kan du jo gøre det på midtjyllandsavis.dk. Sofie 1998, Berg og Svea S. slår op. Den er klar til dig efter Alphabet og Shadows.

0: Silkeborgs bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Fra andenpladsen i sidste uge er Taylor Swift nu rykket helt til tops på vores ugentlige hitliste med Opalight. Om hun forbliver på pladsen, må tiden vise, når vi igen er klar med den nye udgave af Silkeborgs bedste top 40 lørdag klokken 2.
0: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Det er Sambré med Homewrecker, og Sofien i 98 Berg og Sveriges fik du til din søndag og sangen, der hedder Slå Op. På vej mod lidt nyheder her klokken 10. Jeg hedder Jakob, siger rigtig god søndag og god weekend til dig. Her er August Højen og kaster mig ud i det.

0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Funderparken. I VK Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
1: Hvornår er vi der, far?
2: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
3: Ej, hvorfor blinker den nu?
2: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
14: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
16: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Funderparken. I VK Erhvervscenter Silkeborg og

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Ved en stikprøvekontrol af landbrugspraktikanters løn har myndighederne fundet fejl i mere end halvdelen af sagerne, der oplyser Udlænding- og Integrationsministeriet. Det er blandt andet reglerne for kost og logi samt feriereglerne, der ikke er overholdt. Kontrollen har ført til, at 12 udlændinge og 12 praktikværter er blevet politianmeldt, og 19 opholdstilladelser er blevet inddraget. Nu bliver kontrollen på området yderligere skærpet. En ung mand har mistet livet i en drukneulykke i en sø ved Roskilde, der oplyser Midt- og Vestjyllands politi. I nat blev manden fundet død i vandet. Det var i går aftes, at vidner slog alarm. De har set manden plaske med armene og forsvinde under en svømmetur. Politiet oplyser, at dødsfaldet skyldes en ulykke. De pårørende er underrettet. Flere europæiske lande er lige nu ramt af en voldsom hedebølge. I Frankrig kan temperaturen i dag nå helt op på 41 grader. Nu har myndighederne indført et forbud mod at drikke alkohol på offentlige steder i flere regioner herunder Paris. Varmen har også konsekvenser i Grækenland. Her er der udbrudt en omfattende skovbrand på øen Evia, og beboerne opfordres til at evakuere. I dag får vi tørt vejr med en del sol, stedvis dog mere skydevejr. Temperatur op mellem 21 og 26 graders varme. Ved kyster med pålandsvind lidt køligere. Vi får svag til jævn eller frisk vind fra skiftende retninger. Også i aften en del sol.
0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Bob Sinclair på Radio Silkeborg til din søndag. Det var I Can Wait, og så fik du Bruno Mars med I Just Might. Hej, god formiddag og velkommen til. Vi er i fuld gang med endnu en dejlig sommerdag her på Radio Silkeborg. Selvfølgelig også masser af hygge og masser af god musik klar til dig her i radioen. Jeg har lidt til The Swims klar om lidt med Mr. Know It All, og jo også Apaka, Rosa og mange, mange andre er på vej. Her der får du Pauline og noget for nogen.

0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Fund og Park. IVK Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Denne uge til Nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Silkeborgs bedste weekend sponsorerer sig Ole Winter Auto Fund og Park. IVK Erhvervscenter Silkeborg og

det er Rosa sammen med Arti Artit, så bliv hvor du er, og Apaka med En drøm om et menneske. Hvis du sådan lige skal opdateres lidt på de lokale nyheder, så kan du jo blandt andet gå en tur på midtjyllandsavis.dk og lige at tjekke den ud. Der er der selvfølgelig mere om få ansøgninger i Silkeborg, som skal få lidt feriehjælp til at gøre en forskel for lokale børn osv. Og du kan i øvrigt også derinde læse meget mere om Silkeborg er blandt de rigeste i Danmark, og det og meget mere inde via midtjyllandsavis.dk. Der er lidt Calvin Harris til dig lige nu sammen med Jesse. Det her, det er Satisfy.

Noah Kahn, Stick Season her på Radio Silkeborg til din søndag. Rigtig god weekend til dig. Jeg har Anton Westerlin lined op og klar til dig med Annika i øvrigt. Den hedder Ærlig Freestyle. Og den er klar efter en herre, som jo blandt andet kommer til Danmarks største vejfest. Han hedder Burhan G. Og her i øvrigt sammen med Medina, som jo lige har været en tur til Hederytmer her i Silkeborg. Det er Gem dit

0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Funderpark. Iveco Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
1: Skal dit firebenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
2: Kom til sommerudsalg hos Garant Silkeborg. Lige nu har vi ekstra gode tilbud på gulvrester, løse tæpper, trægulve, klinker og gardiner. Vi ses hos Garant Silkeborg på Stagehøjvej. Garant for en god sommerhandel.
0: Silkeborgs bedste weekend sponsorerer sig Ole Winter Auto Funderpark. Iveco Erhvervscenter Silkeborg og Herning.

Den hedder Ærlig Freestyle, og det var Anton Westerlin sammen med Annika i øvrigt her på Radio Silkeborg. Hvis du lige hopper en tur ind der, hvor du nu downloader dine apps, jamen så kan du jo altid få downloadet vores app. Den hedder Radio Silkeborg, den er i øvrigt ganske gratis, og så kan du trykke play, uanset hvor du er i verden, og uanset hvad du laver, så kan du bare trykke play og så høre lidt til os. Det vil vi rigtig glade for. Så ind og hent den, den hedder Radio Silkeborg, og ganske gratis. Jennifer Lopez og David Guetta, dejlig sang, der hedder Save Me Tonight. Den får du efter Maroon 5. Det her, det Girls Like You.

Drop Dead. Det var Olivia Rodrigo her på Radio Silkeborg. Nyheder på vejen klokken 11 til din søndag, der bliver du opdateret på, hvad der sker i den store verden. Inden så langt, ja, så er der blandt andet musik her fra Niall Horan, og det her, det er Dinner Party.

0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Fund og Bakke. IVK Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
1: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Fund og Bakke. IVK Erhvervscenter Silkeborg og Herning.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Ledelsen i selskabet Lokaltog bakker op om den medarbejder, der er blevet sigtet efter togulykken på Gribskovbanen i Nordsjælland i april. Ledelsen erkender, at det er en svær situation. Ifølge TV2 er sigtelsen årsag til, at samtlige medarbejdere på selskabets driftscentral har sygemeldt sig. Ved ulykken kom 22 mennesker til skade. Ifølge Havarikommissionen kørte det ene tog forbi et stopsignal. På Sjælland lykkedes det i går aftes at få slukket en naturbrand ved Tisvilde Hegn, der oplyser Nordsjællands politi. Men beredskabet arbejder videre på stedet. 45 brandfolk var i nat i gang med at efterslukke naturbranden. Ifølge en indsatsleder kan ilden nemlig brænde videre nedenunder skovbunden. Årsagen til branden i Tisvilde Hegn er endnu ukendt. Vi forsøger at kontrollere stadig mere livet, men det gør os ikke nødvendigvis lykkeligere, det mener psykolog Joachim Meyer, der i en ny bog argumenterer for, at afmagt er et grundvilkår, vi bør lære at leve med, det skriver Kristeligt Dagblad. Ifølge psykologen kan større accept af det, vi ikke selv kan styre, være med til at mindske stress og fortvivlelse i hverdagen. I dag får vi tørt vejr med en del sol, stedvis dog mere skydevejr. Temperatur op mellem 21 og 26 graders varme. Ved kyster med pålandsvind lidt køligere. Vi får svag til jævn eller frisk vind fra skiftende retninger. Også i aften en del sol.
0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Martin Garrix sammen med Ed Sheeran. Det var vel Pete It, som Mille fik du sammen med Uro og Drømmefanger. God formiddag og velkommen til her på sådan en rigtig dejlig søndag. Det er jo endnu en dag med lidt godt vejr, sådan i hvert fald ifølge meteorologer og så videre. Så det kan du godt nyde, hvis du har lidt weekend, så ellers bare nyde søndagen i fuld drag. Taylor Swift med I Knew It, I Knew You. Den er klar til dig om et øjeblik. Ja, der får du kæmpe hittet formumlet. Det er det modsatte.

0: Silkeborgs bedste weekend sponsorerer sig Ole Vinter Auto Funderbakke. I VK Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
1: Vi plejer jo at være i Skagen i uge 29, du ved, blandt ligesindede. Men i år, mini-Skagen på Skovbakken. Darling, det er overdådigt. Fra onsdag til lørdag serverer de skaldyrsfade, dansk sorthummer, stjerneskud, læsø nuggets og store mængder kaviar. Og hvad drikker vi? Rosé, selvfølgelig. Book bord på skovbakken.dk.
2: King Buffet fejrer studenterne. Derfor giver vi et gratis glas bobler til hele bordet. Husk ugen og studiekortet. Du kan også bestille luksusbuffet ud af huset til dit studentergilde og sommerfesten. Se mere og bestil bord på kingbuffet.dk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Zapper, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
10: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Silkeborgs bedste weekend sponsorerer sig Ole Vinter Auto Funderbakke. I VK Erhvervscenter Silkeborg og

et kæmpe hit, sangen her, Albert Heath, sammen med Sofie 1998, og sangen, som hedder Horsens. Husk igen i morgen tidlig, så er Michelle tilbage i radioen. Det er, når klokken den i øvrigt bliver 6 i morgen tidlig, så Silkeborgs bedste morgen i øvrigt klar til at starte din mandag på den rigtige måde. Jeg har lidt Ariana Grande klar til dig om et øjeblik. Her der får du Hjalmar sammen med Katinka.

Lost Frequencies og Caleb Scott, Where Are You Now, her på Radio Silkeborg. Rigtig god søndag til dig. Jeg har legnet lidt SVS og Sigvart op til dig om et øjeblik, og en sang, som matcher meget godt i øjeblikket, hvad vi har, altså de her lyse sommernætter. Den hedder bare Lyse Nætter, den er klar til dig efter Benjamin Hav, som er på gaden med en ny single. Det er den her, den hedder Portugal.

0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Fund og Park. I VK Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
1: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
2: Kjeld Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
0: Silkeborgs bedste weekend sponsorerer sig Ole Winter Auto Fund og Park. I VK Erhvervscenter Silkeborg og

Sverige, så Sigvard og lyse netter her på Radio Silkeborg til din søndag. Vi er i fuld gang med en søndag, og jeg håber, du nyder den i fuld drag. Der er nyheder klokken 12, selvfølgelig med en opdatering på, hvad der sker i den store verden. Og så kan du også sige sådan, altid holde dig lidt opdateret på de lokale nyheder. Det kan du gøre på midtjyllandsavis.dk. Dalin med det hele værd, den er klar efter Beyoncé og Crazy.

0: danske sommer.
1: Navnet, det er Tobias Rahim, og en sang, som er tænkt til den danske sommer. Det er i øvrigt også, den hedder. Her er i øvrigt sammen med Birte Kjær på Radio Silkeborg. Nyheder er i øvrigt på vej klokken 12. Og velkommen med lidt frokost, hvis du er i fuld gang med det. Her der får du Thailand sammen med Sara Larsson og She Did It.

0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Funderparken. I VK Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Hvornår er vi der, far?
3: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
4: Ej, hvorfor blinker den nu?
3: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Silkeborgs bedste weekend sponsorerer sig Ole Vinter Auto Funderpark. I VK Erhvervscenter Silkeborg og

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Ved en stikprøvekontrol af landbrugspraktikanters løn har myndighederne fundet fejl i mere end halvdelen af sagerne, der oplyser Udlænding- og Integrationsministeriet. Det er blandt andet reglerne for kost og logi samt feriereglerne, der ikke er overholdt. Kontrollen har ført til, at 12 udlændinge og 12 praktikværter er blevet politianmeldt, og 19 opholdstilladelser er blevet inddraget. Nu bliver kontrollen på området yderligere skærpet. 2/3 af alle EU-borgere støtter en britisk genindtræden i EU, hvis det blev en realitet. Det viser en undersøgelse fra tænketanken European Council on Foreign Relations, det skriver The Guardian ifølge TV2. Støtten varierer i de 15 adspurgte lande, men Danmark topper med Holland med hele 75% opbakning. Storbritannien forlod EU i 2020, og siden har beslutningen været til stor debat. Ledelsen i selskabet Lokaltog bakker op om den medarbejder, der er blevet sigtet efter togulykken på Gribskovbanen i Nordsjælland i april. Ledelsen erkender, at det er en svær situation. Ifølge TV2 er sigtelsen årsag til, at samtlige medarbejdere på selskabets driftscentral har sygemeldt sig. Ved ulykken kom 22 mennesker til skade. Ifølge Havarikommissionen kørte det ene tog forbi et stopsignal. I eftermiddag får vi tørt vejr med en del sol og med temperaturer op mellem 21 og 26 graders varme. Ved kyster med pålandsvind lidt køligere. Hele dagen svag til jævn vind mellem nord og vest, ved kysterne stedvis frisk vind. I aften en del sol.
0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vi. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg. Radio.

0: Her var det musik fra Malte Ebert, og det der med livet og Alex Warren fik du med sangen, der hed Fever Dream. God middag, og velkommen til på sådan en solbeskinnet søndag. Jeg hedder Jakob, og jeg er frem til, at klokken den bliver 13, og jeg har lidt af Parker klar til om lidt. Flue i et spind, Dacia Not At This Party, og i øvrigt også Hugorm, som er så god grund til selvfølgelig at blive hængende. Her er det Paul Russell og Little Boothang.
1: Let me tell you.

0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Funderbakke. I VK Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
1: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Funderbakke. I VK Erhvervscenter Silkeborg og

Simon Kvarm i forgrunden for gruppen her. Det er i øvrigt nogen, som også har været en tur i Silkeborg, kommer også senere på året til Danmarks største vejfest. Hugum, hold om mit hoved og før den dag, jeg not at this party. Om et øjeblik, så kan du nyde en fyr, som i øvrigt var til vejfesten sidste år. Han hedder Thor Farlow, og Kundo i øvrigt på vej med noget Sierra og Harry Styles. American Girls i øvrigt også på vej i din retning til din søndag middag. Det her, det er Serena, og den hedder Mystical

0: Silkeborgs bedste weekend sponsorerer sig Ole Vinter Auto Funderbakke. Iveco Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
1: Ja, det er Botex. Goddag. Ja, vi har alt til hus, inde og ude. Akadiner, patienter, screens i alle slags. Ja, selvfølgelig også markiser til terrassen. Vi kører lige nu 20% på udvalgte varer. Book en tid til besøg af Linda, eller kom ind i butikken og se nogle vareprøver. Botex i Silkeborg.
2: King Buffet fejrer studenterne. Derfor giver vi et gratis glas bobler til hele bordet. Husk kugen og studiekortet. Du kan også bestille luksusbuffet ud af huset til dit studentergilde og sommerfesten. Se mere og bestil bord på kingbuffet.dk.
0: Silkeborgs bedste weekend sponsorerer sig Ole Vinter Auto Funderbakke. Iveco Erhvervscenter Silkeborg og

Gops sammen med Rasmus Ebak og Ankerstjerne og 1000 år her på Radio Silkeborg til din søndag. Jeg hedder Jakob, vi er i fuld gang med en dejlig søndag, og der er selvfølgelig musik hele dagen igennem her på radioen. Husk i morgen tidlig, så er Michelle tilbage i Silkeborgs bedste morgen. Det er fra klokken bliver 6.

0: Danmarks bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Fra andenpladsen i sidste uge er Taylor Swift nu rykket helt til tops på vores ugentlige hitliste med Upper Light. Om hun forbliver på pladsen, må tiden vise, når vi igen er klar med den nye udgave af Silkeborgs bedste top 40 lørdag klokken 2.
0: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Taylor Swift med Opelite her på Radio Silkeborg, og dermed nået til vejs ende for mit vedkommende i dag. Jeg hedder Jakob Nør, er ude af far tilbage en anden god gang her i din radio. Ha' en skøn søndag, der nyder på vej til dig, når klokken den bliver 13. Her der får du Tove Lo og I'm Your Girl Right.

0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Funderparken. Iveco Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder og mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
17: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
0: Silkeborgs bedste weekend sponsorerer sig Ole Winter Auto Funderparken. Iveco Erhvervscenter Silkeborg og

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: En 38-årig mand er nu blevet anholdt og fremstillet senere i dag et grundlovsforhør i Esbjerg. Han sigtes i en sag om vold, udløst af en intern uoverensstemmelse omkring rockergruppen Comanches MC i Esbjerg. Den 38-årige blev anholdt i går i hovedstadsområdet, der oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Voldsepisoden fandt sted for en måned siden i Esbjerg. To andre er allerede fængslet i sagen. To tredjedele af alle EU-borgere støtter en britisk genindtræden i EU, hvis det blev en realitet. Det viser en undersøgelse fra tænketanken European Council on Foreign Relations, det skriver The Guardian ifølge TV2. Støtten varierer i de 15 adspurgte lande, men Danmark topper med Holland med hele 75% opbakning. Storbritannien forlod EU i 2020, og siden har beslutningen været til stor debat. Vi forsøger at kontrollere stadig mere livet, men det gør os ikke nødvendigvis lykkeligere, det mener psykolog Joachim Meyer, der i en ny bog argumenterer for, at afmagt er et grundvilkår, vi bør lære at leve med, det skriver Kristeligt Dagblad. Ifølge psykologen kan større accept af det, vi ikke selv kan styre, være med til at mindske stress og fortvivlelse i hverdagen. I eftermiddag får vi tørt vejr med en del sol og med temperatur op mellem 21 og 26 grader varme. Ved kyster med pålandsvind lidt køligere. Hele dagen svag til jævn vind mellem nord og vest, ved kysterne stedvis frisk vind. I aften en del sol.
2: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Det er Somber med Home Wrecker, så er vi hermed også gået i gang med eftermiddagsradioen her på Radio Silkeborg. Søndag eftermiddag, jeg, Jan Wiam, står herinde til klokken, den er 18. Og her er der så bandet Tame Impala og sydkoreanske Jennie.

Radio Silkeborg. Vi håber sandelig også, at du nyder musikken. Her var der så besøg af Tobias Rahim, og det var med Vi En. Klokken sneg så på 11 minutter efter 13, og her byder jeg på Albert Heath, og det er med Daisy.

0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Funderbakke. I VK Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
1: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du, hvad der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
9: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
10: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
0: Silkeborgs bedste weekend sponsorerer sig Ole Winter Auto Funderbakke. I VK Erhvervscenter Silkeborg og

Skotske Lewis Capaldi var det her med Survive. I år der har Riverboat Jazz Festival 60 års jubilæum, og i den forbindelse så sætter vi så en ekstra lys på festivalen og maskinen bag. Og du kan altså høre mere om festivalen både morgen og eftermiddag fra på onsdag i næste uge. Vi sender også live fra Museumshaven ved havnen torsdag og fredag fra kl. 13 til 17, og så lørdag fra kl. 10 til 14.

er The Weeknd her på Radio Silkeborg, og In Your Eyes. Han har altså også lige været i København for at optræde. Her er der så besøg af Madonna, der har slået sig sammen med Sabrina Carpenter. Og nummeret, det er faktisk slet ikke så tosset. Prøv at høre rigtig godt efter her på Bring Your Love.

Jeg ved altså ikke, om der er noget over den her, som jeg kan kalde for sommer, men jeg synes, der er noget sommerstemning over det alligevel. Hvad fanden var det her med uartig? Nu til Norge. Her er The Bausa med Magnetic.

Radio Silkeborg. Mere for ørerne dag nat her med Andreas Odbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Vi har selvfølgelig nyheder her, når klokken den er 14, så bliv endelig hængende. Inden da, så er der Miley Cyrus her på Silkeborg med End of the World.

0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Fund og Bakke. I VK Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
1: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
4: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Næste kald kommer fra William på 7 år.
2: Hej.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
2: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tage en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
5: Silkeborgs bedste weekend sponsorerer sig Ole Vinter Auto Funderpark. Iveco Erhvervscenter Silkeborg og

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: En video af en betjent, der kommer løbende og sparker, florerer på de sociale medier. Ifølge Ekstrabladet kan man se betjenten sparke en mand, der ligger ned på jorden. Episoden skete lørdag aften på Haraldsvej i Aarhus i forbindelse med en anholdelse. Vagtchef Morten Hansen fra Østjyllands Politi bekræfter, at politiet kender til videoen, og de derfor har underrettet den uafhængige politianklagemyndighed søndag formiddag. Da sagen nu er overdraget til dem, ønsker vagtchefen ikke at fortælle yderligere om episoden. For første gang vil en britisk monark offentliggøre sine personlige skatteoplysninger. Det er kong Charles, der nu lægger sine skattebetalinger frem, oplyser det britiske kongehus til medierne BBC og The Mirror. Offentliggørelsen sker på torsdag som en del af kongehusets årlige regnskab. Ifølge kongehuset er beslutningen truffet efter kongens eget ønske. Det skal være med til at modernisere og skabe større åbenhed i det britiske kongehus. I dag bliver der hejst flag over hele Grønland. Det er nemlig grønlændernes nationaldag. Dagen byder på alt fra kaffemik og nationaldragter til fællesspisning og dans, skriver det grønlandske medie Sermitsiaq. Både kongeparret og statsminister Mette Frederiksen har sendt en hilsen afsted til Grønland. På Instagram skriver kongehuset, at de håber, de lyse timer bliver en smuk og festlig ramme for fejringen. Dagen fortsætter med solrigt vejr og temperaturer mellem 20 og 25 grader med en svag til jævn vind omkring nordvest. I aften fortsat solrigt vejr og en nat klart vejr. Temperaturer ned mellem 10 og 15 grader.
0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi lokale med video. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Radio Silkeborg med ny musik her fra Teddy Swims. Det er Mr. Know It All. Jeg, Jan Bjerg, siger pænt god eftermiddag, hvis du lige har tæt for radioen. Jeg står her indtil klokken den er 18 og byder nu på Blæst featuring Caroline Mausing og Før det kan gå op.

Radio Silkeborg. Vi sørger for den gode musik til hele Sjællandet på FM, der plus på nettet radiosilkeborg.dk med netradio. Og husk også lige at få downloadet vores app, så du kan lytte med der. Du finder stadigvæk vores app i Google Play eller i App Store. Her er der så Bruno Mars, I Just Might.

0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Funderbakke. I VK Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Funderbakke. I VK Erhvervscenter Silkeborg og

Oh, den er bare så glad, den her. Malte Ebert, så er det mig, du elsker. Husk på mandag, altså i morgen igen, der har vi altså Silkeborgs bedste morgen med Michelle til at vække hele Søholandet, og hun giver dig altid en rigtig god start på dagen. Også med lokale nyheder, lokale trafikupdates og meget mere. I like being used. It means I have a purpose.

Nye toner her fra Pink Panthers i selskab med svenske Sara Larsson. Her fik du også stateside. Husk, det er altså i faktisk næste uge, at Riverboat Jazz Festival den har 60 års jubilæum. Og i den forbindelse så sætter vi altså ekstra lys på festivalen og maskinen bagved. Hør mere om festivalen både morgen og eftermiddag fra på onsdag. Vi sender desuden også live fra Museumshaven ved havnen torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14.

0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Funderparken. Iveco Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
1: Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk.
2: Kom til sommerudsalg hos Garant Silkeborg. Lige nu har vi ekstra gode tilbud på gulvrester, løse tæpper, trægulve, klinker og gardiner. Vi ses hos Garant Silkeborg på Stagehøjvej. Garant for en god sommerhandel.
3: King Buffet fejrer studenterne. Derfor giver vi et gratis glas bobler til hele bordet. Husk kugen og studiekortet. Du kan også bestille luksusbuffet ud af huset til dit studentergilde og sommerfesten. Se mere og bestil bord på kingbuffet.dk.
0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Funderparken. Iveco Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
4: Radio Silkeborg.

Det er Rosa i selskab med Arti Artit her på Radio Silkeborg, og bliv hvor du er. Jeg håber sandelig også, du bliver hvor du er. Vi fortsætter jo eftermiddagsradioen hele vejen frem til klokken den 18. Om lidt så bider jeg på 80'er musik med nyt tøj på. Det er det gamle nu shoes hit I Can Wait, udsat for franske Bob Sinclair og den amerikanske sangerinde Kajsa. Men først her nogle rigtige sommertoner fra Shaft. Det er Mucho Mambo Swag.

Mille i selskab med Uro og Drømmefanger her en søndag eftermiddag på Radio Silkeborg. Altså en søndag, hvor vi altså har nogle temperaturer, der er lidt lavere end i går, mellem 18 og 23 grader. Og stadigvæk også med en del sol. Det skal vi altså heller ikke klage over. Her er der så besøg af Olivia Rodrigo. Det er seneste skud, der er kommet fra hende. Den hedder Drop Dead.

belgiske Lost Frequencies i selskab med sangeren Yannick Davy og Reality. Vi har også realitetsnyheder her, når klokken den rammer 15 på Radio Silkeborg, så bliver endelig hængende. Her er der så Somber, det er med Undressed.

0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Funderparke. Iveco Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
1: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Hvornår er vi der, far?
3: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
4: Ej, hvorfor blinker den nu?
3: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Silkeborgs bedste weekend sponsorerer sig Ole Vinter Auto Funderpark. Iveco Erhvervscenter Silkeborg

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: En tredjedel af de sjællandske buslinjer stod til at blive sløjfet. Det kunne formand for kommende region Østdanmark, Lars Gårdhøj, konkludere, da storregionen tidligere på året fik overblik over økonomien. Men efter at regeringen og danske regioner tidligere på ugen fik forhandlet en økonomiaftale på plads, kan formand og sjællandske buspendlere sænke skuldrene. Region Østdanmark fik nemlig forhandlet sig til de 148 millioner, som de ellers skulle spare væk. Region Østdanmark samler nuværende Region Sjælland og Region Hovedstaden og træder i kraft i 2027. I dag bliver der hejst flag over hele Grønland. Det er nemlig grønlændernes nationaldag. Dagen byder på alt fra kaffemik og nationaldragter til fællesspisning og dans, skriver det grønlandske medie Sermitsiaq. Både kongeparret og statsminister Mette Frederiksen har sendt en hilsen afsted til Grønland. På Instagram skriver kongehuset, at de håber, de lyse timer bliver en smuk og festlig ramme for fejringen. For første gang vil en britisk monark offentliggøre sine personlige skatteoplysninger. Det er kong Charles, der nu lægger sine skattebetalinger frem, oplyser det britiske kongehus til medierne BBC og The Mirror. Offentliggørelsen sker på torsdag som en del af kongehusets årlige regnskab. Ifølge kongehuset er beslutningen truffet efter kongens eget ønske. Det skal være med til at modernisere og skabe større åbenhed i det britiske kongehus. Dagen fortsætter med solrigt vejr og temperaturer mellem 20 og 25 grader med en svag til jævn vind omkring nordvest. I aften fortsat solrigt vejr og en net klart vejr. Temperaturer ned mellem 10 og 15 grader.
0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

toner fra Taylor Swift. Den hedder I Knew It, I Knew You. Jeg er Jan Bjerg. Klokken snæser på 5 minutter efter klokken 15. Jeg står her stadigvæk ind til klokken, den er 18, så vi har stadigvæk lige nogle timer foran os. Og her er der så Sam Fender og Olivia Dean.

Jonas Brothers og spørgsmålet her, what a man gotta do. Vi er på 12 minutter efter 15. God eftermiddag. Vi er Radio Silkeborg, og her er Benjamin Hav med nogle rigtig varme toner. Her er Portugal.

0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Funderbakke. Iveco Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Funderbakke. Iveco Erhvervscenter Silkeborg.

Og Dua Lipa med Handlebars her på Radio Silkeborg, hvor vi altså er i fuld gang med Efterlandsradioen. Og lad os så få lidt mere af det der, jeg kalder for salsagtig musik. Det er det, jeg mener er rigtig fedt. Her er Bebe Rexha og Faithless med New Religion.

Det er August Højen og kaster mig ud i. På vej er der også Tobias Rahim featuring Birthe Kjær med Den Danske Sommer. Og Den Danske Sommer har egentlig vist sig rigtig pænt her i weekenden. Lad os håbe, det også fortsætter ind i juli måned, så vi kan få en rigtig god sommer. Jeg ved ikke, jeg har et eller andet med. Jeg tror faktisk, det bliver en rigtig god sommer. Og hvorfor? Jo, det er fordi vinteren faldt, som den gjorde. Og så tænker jeg tilbage til år 2018. Der faldt vinteren også meget sådan senere, end den plejer. Og så havde vi altså en brandvarm sommer. Så lad os krydse fingre for min spot om, den er rigtig. Her er Albert Heath og sangerinden Darlin og Lille Hus i Jylland.

0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Fund og Bakke. I VK Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
1: Vi plejer jo at være i Skagen i uge 29, du ved, blandt ligesindede. Men i år, mini-Skagen på Skovbakken. Darling, det er overdådigt. Fra onsdag til lørdag serverer de skaldyrsfade, dansk sorthummer, stjerneskud, læsø nuggets og store mængder kaviar. Og hvad drikker vi? Rosé, selvfølgelig. Book bord på skovbakken.dk.
2: Skal dit firebenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
3: Helt deroppe på Briersvej.
4: Flyger farver. Briersvej 7B. Byens bedste farvehandel.
0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Fund og Bakke. I VK Erhvervscenter Silkeborg og Herning.

Det var Christoffer med Ringer om natten. I år der har Riverboat Jazz Festival altså 60 års jubilæum, og i den forbindelse så sætter vi her på Radio Silkeborg ekstra lys på festivalen og maskinen bag. Du kan altså høre mere om festivalen både morgen og eftermiddag nu her fra på onsdag. Og så er vi altså også live fra Museumshaven ved havnen torsdag og fredag fra 13 til 17 og lørdag fra klokken 10 til 14.

0: fra andenpladsen i sidste uge er Taylor Swift nu rykket helt til tops på vores ugentlige hitliste med Upper Light. Om hun forbliver på pladsen, må tiden vise, når vi igen er klar med den nye udgave af Silkeborgs bedste top 40 lørdag klokken 2.
1: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Når man har haft sådan en varm weekend, så skal man også passe på, at man ikke går sukkerkold. Her hjælper med Room 5 lidt på det her med sugar. 16 hørende er klar lige om lidt. Først skal vi lige omkring Sabrina Carpenter. Her ruller Manchild på Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Funderbakke. Iveco Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hvornår er vi der for?
9: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
10: Ej, hvorfor blinker den nu?
9: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Ballantines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Zapper, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
15: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
16: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
17: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
18: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Funderbakke. Iveco Erhvervscenter Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Store dele af Slagelse Kommune er uden vand i hanen, det skriver Sjællandske Nyheder. Det lokale forsyningsselskab Envafors oplyser til Ritzau, at de ikke har fundet kilden til fejlen, men de kan konstatere, at de mister meget vand. Samtidig får de mange henvendelser fra kunder, der ikke har vand i hanen eller har meget lavt vandtryk. Problemet rammer både private hjem og virksomheder, men præcis hvor mange der er uden vand, vides ikke på nuværende tidspunkt. Vandforsyningsselskabet står for 80% af vandforsyningen i Slagelse Kommune. De arbejder på højtryk for at finde årsagen til problemet og rette op på fejlen, men kan ikke sige, hvornår det forventes at være løst, og kommunens beboere igen får vand i hanen. For første gang vil en britisk monark offentliggøre sine personlige skatteoplysninger. Det er kong Charles, der nu lægger sine skattebetalinger frem, oplyser det britiske kongehus til medierne BBC og The Mirror. Offentliggørelsen sker på torsdag som en del af kongehusets årlige regnskab. Ifølge kongehuset er beslutningen truffet efter kongens eget ønske. Det skal være med til at modernisere og skabe større åbenhed i det britiske kongehus. I dag bliver der hejst flag over hele Grønland. Det er nemlig grønlændernes nationaldag. Dagen byder på alt fra kaffemik og nationaldragter til fællesspisning og dans, skriver det grønlandske medie Sermitsiaq. Både kongeparret og statsminister Mette Frederiksen har sendt en hilsen afsted til Grønland. På Instagram skriver kongehuset, at de håber, de lyse timer bliver en smuk og festlig ramme for fejringen. Dagen fortsætter med solrigt vejr og temperaturer mellem 20 og 25 grader med en svag til jævn vind omkring nordvest. I aften fortsat solrigt vejr og en nat klart vejr. Temperaturer ned mellem 10 og 15 grader.
0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi lokale med vilje.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Radio Silkeborg med alpaka og flue i et spind. Halløjsa, velkommen til Radio Silkeborg. Vi er i fuld gang med den næst sidste time her af søndag eftermiddag. Jeg er Jan Bjerg, og nu er der David Guetta og Jennifer Lopez.

jeg bliver altid så godt humør, når jeg hører den her fra Ida Laubær og Andreas Oddbjerg. Jeg kan rigtig godt lide dig. 12 minutter efter klokken 16. Velkommen til Radio Silkeborg. Om lidt så får du også Benson Boone med Mystical Magical. Og så her Harry Styles med American Girls.

0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Funderbakke. IVK Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
4: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Funderbakke. IVK Erhvervscenter Silkeborg og

Vi er Radio Silkeborg. Vi er jo stadigvæk at finde på FM, der plusser på nettet radiosilkeborg.dk med netradio. Her var det Benson Boone med Mystical Magical. Lyset etter, det har vi altså også nået af i øjeblikket, så hvorfor ikke spille Svea S. og Sigvart her med Lyset etter?

Det er Niall Horan med Dinner Party her på Radio Silkeborg, hvor vi også lige om lidt byder på Robin og Be Mine. Og nu har vi snakket så meget om Riverboat Jazz Festival og deres 60-års jubilæum her i løbet af eftermiddagen. Men husk, det er altså fra på onsdag, vi sætter sådan lidt mere lys omkring festivalen og maskinen bag. Og så sender vi desuden også live fra Museumshaven ved Havnen torsdag og fredag fra 13 til 17, og så lørdag fra kl. 10 til 14.

0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Fund og Bakke. Iveco Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
1: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
2: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk. Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig?

Det er Martin Garrix i selskab med Ed Sheeran og Repeat It. Ja, hvis man ikke er til VM i fodbold, så er det jo godt, man kan lytte med her på Radio Silkeborg. Måske sidde ude på terrassen og nyde en kold glas vin, eller ja, et koldt glas vin, eller en kold bajer. Det var det egentlig det, jeg ville frem til. Men man kan også nyde noget varmt i radioen. Her er Nick & Jay og Hot.

Radio Silkeborg med Gops, Rasmus Sebak og Anker Stjerne med 1000 år. Lige om lidt så får du også Flake med The Rascal, men først er amerikanske Sombers seneste single, det er Homewrecker.

Flake med The Rascal her på Radio Silkeborg, hvor vi også er klar med 17 nyhederne lige om lidt. Inden vi når så langt, så er der også Damiano David i selskab med Tyler og Nile Rodgers. Her er Talk To Me.

0: Silkeborgs bedste weekend sponsorerer sig Ole Vinter Auto Funderbakke. I VK Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
12: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
13: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
14: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tage en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
0: Silkeborgs bedste weekend sponsorerer sig Ole Vinter Auto Funderbakke. I VK Erhvervscenter Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Store dele af Slagelse Kommune er uden vand i hanen, det skriver Sjællandske Nyheder. Det lokale forsyningsselskab Envafors oplyser til Ritzau, at de ikke har fundet kilden til fejlen, men de kan konstatere, at de mister meget vand. Samtidig får de mange henvendelser fra kunder, der ikke har vand i hanen eller har meget lavt vandtryk. Problemet rammer både private hjem og virksomheder, men præcis hvor mange der er uden vand, vides ikke på nuværende tidspunkt. Vandforsyningsselskabet står for 80% af vandforsyningen i Slagelse Kommune. De arbejder på højtryk for at finde årsagen til problemet og rette op på fejlen, men kan ikke sige, hvornår det forventes at være løst, og kommunens beboere igen får vand i hanen. For første gang vil en britisk monark offentliggøre sine personlige skatteoplysninger. Det er kong Charles, der nu lægger sine skattebetalinger frem, oplyser det britiske kongehus til medierne BBC og The Mirror. Offentliggørelsen sker på torsdag som en del af kongehusets årlige regnskab. Ifølge kongehuset er beslutningen truffet efter kongens eget ønske. Det skal være med til at modernisere og skabe større åbenhed i det britiske kongehus. I dag bliver der hejst flag over hele Grønland. Det er nemlig grønlændernes nationaldag. Dagen byder på alt fra kaffemik og nationaldragter til fællesspisning og dans, skriver det grønlandske medie Sermitsiaq. Både kongeparret og statsminister Mette Frederiksen har sendt en hilsen afsted til Grønland. På Instagram skriver kongehuset, at de håber, de lyse timer bliver en smuk og festlig ramme for fejringen. I aften fortsat en del sol og i nat klart vejr. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader med en svag til jævn vind mellem nord og vest ved kysterne stedvis frisk vind.
0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vi. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Radio Silkeborg med Albert Heath og Daisy. 5 minutter efter 17, det passer jo meget godt, 5 minutter efter klokken 5. Jeg er Jan Bjerg, halløjse, og det her det er Jonah Blacksmith i selskab med Mektes på Radio Silkeborg. Og Soul You Dancing.

0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Funderparken. I Veko Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS Erhvervsforsikring hjælper meget.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
7: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
8: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
9: Ej, hvorfor blinker den nu?
8: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Funderparken. I Veko Erhvervscenter Silkeborg og Herning.

Alex Warren her med Ordinary på Radio Silkeborg. Jeg ved ikke, om du gik glip af vores top 40 i går eftermiddag. Du kan jo finde vores top 40-liste på radiosilkeborg.dk, hvis du lige vil se, hvem der ligger nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Her er Tame Impala og Jenny med Dracula.

Ny musik fra Ariana Grande. Det er singlen her, Hate That I Made You Love Me. På vej også Bruno Mars med I Just Might, og så her Mark Ronson i selskab med Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart.

0: www.bilka.dk.
1: Kom til sommerudsalg hos Garant Silkeborg. Lige nu har vi ekstra gode tilbud på gulvrester, løse tæpper, trægulve, klinker og gardiner. Vi ses hos Garant Silkeborg på Stagehøjvej. Garant for en god sommerhandel.
2: Kjeld's Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeld's Pølser.dk.
3: Silkeborgs bedste weekend sponsorerer sig Ole Vinter Auto Funderpark. I VK Erhvervscenter Silkeborg og

Malte Ebert og det der med livet. Vi er også kommet på den anden side af klokken 17:30 her i en søndag eftermiddag. Nu var jeg så heldig sidste år at opleve Clean Bandit. Fantastisk koncert. Og Clean Bandit er her i selskab med Sean Paul og Anne-Marie med monsterhittet Rockabye.

Sienna Spiro med Material Lover her på Radio Silkeborg. Jeg er Jan Bjerg, ud herfra tilbage igen i en anden god gang her på Radio Silkeborg. Og lad os slutte med noget rigtig fedt her fra Slater. Det er Dance. Ha' det godt. Hej.

0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Funderbakke. I VK Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Silkeborgs bedste weekend sponsorerer sig Ole Vinter Autofund og Bakke. Iveco Erhvervscenter Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Store dele af Slagelse Kommune er uden vand i hanen, det skriver Sjællandske Nyheder. Det lokale forsyningsselskab Envafors oplyser til Ritzau, at de ikke har fundet kilden til fejlen, men de kan konstatere, at de mister meget vand. Samtidig får de mange henvendelser fra kunder, der ikke har vand i hanen eller har meget lavt vandtryk. Problemet rammer både private hjem og virksomheder, men præcis hvor mange der er uden vand, vides ikke på nuværende tidspunkt. Vandforsyningsselskabet står for 80% af vandforsyningen i Slagelse Kommune. De arbejder på højtryk for at finde årsagen til problemet og rette op på fejlen, men kan ikke sige, hvornår det forventes at være løst, og kommunens beboere igen får vand i hanen. For første gang vil en britisk monark offentliggøre sine personlige skatteoplysninger. Det er kong Charles, der nu lægger sine skattebetalinger frem, oplyser det britiske kongehus til medierne BBC og The Mirror. Offentliggørelsen sker på torsdag som en del af kongehusets årlige regnskab. Ifølge kongehuset er beslutningen truffet efter kongens eget ønske. Det skal være med til at modernisere og skabe større åbenhed i det britiske kongehus. I dag bliver der hejst flag over hele Grønland. Det er nemlig grønlændernes nationaldag. Dagen byder på alt fra kaffemik og nationaldragter til fællesspisning og dans, skriver det grønlandske medie Sermitsiaq. Både kongeparret og statsminister Mette Frederiksen har sendt en hilsen afsted til Grønland. På Instagram skriver kongehuset, at de håber, de lyse timer bliver en smuk og festlig ramme for fejringen. I aften fortsat en del sol og i nat klart vejr. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader med en svag til jævn vind mellem nord og vest ved kysterne stedvis frisk vind.
0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
6: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Skal dit firebenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
0: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
9: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
11: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

inn for min tripper så folk. For min tripper så folk, lad være los, mamma, du ikke har selv kvalt til tråden. Sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Sig, du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhårlandet via DAB, FM og på nettet.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Denne uge til Nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
3: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
4: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
5: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Silkeborgs bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Fra andenpladsen i sidste uge er Taylor Swift nu rykket helt til tops på vores ugentlige hitliste med Upper Light. Om hun forbliver på pladsen, må tiden vise, når vi igen er klar med den nye udgave af Silkeborgs bedste top 40 lørdag klokken 2.
0: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Kom på landet. Besøg Tvillum Café og Gårdbutik og nyd din aftensmad, frokost eller blot kaffe og en bolle med ost. Køb værtindegaven eller nogle af vores lækre varer til dig selv. Vi ses hos Tvillum Café og Gårdbutik på Sølvstensvej 21 ved Forvang.
2: Kom til sommerudsalg hos Garant Silkeborg. Lige nu har vi ekstra gode tilbud på gulvrester, løse tæpper, trægulve, klinker og gardiner. Vi ses hos Garant Silkeborg på Stagehøjvej. Garant for en god sommerhandel.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
7: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet. Og du kan også læse online.
8: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
12: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
14: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tage en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: programmet sponsoreres af DeLulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Vi plejer jo at være i Skagen i uge 29, du ved, blandt ligesindede. Men i år, mini-Skagen på Skovbakken. Darling, det er overdådigt. Fra onsdag til lørdag serverer de skaldyrsfade, dansk sorthummer, stjerneskud, læsø nuggets og store mængder kaviar. Og hvad drikker vi? Rosé, selvfølgelig. Book bord på skovbakken.dk.
2: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
3: King Buffet fejrer studenterne. Derfor giver vi et gratis glas bobler til hele bordet. Husk kugen og studiekortet. Du kan også bestille luksusbuffet ud af huset til dit studentergilde og sommerfesten. Se mere og bestil bord på kingbuffet.dk.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af DeLulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Hvornår er vi der, far?
3: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
4: Ej, hvorfor blinker den nu?
3: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
15: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
0: Programmet sponsoreres af DeLulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Dette er Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister. Som en Christian, de kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Farver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.
1: Hej nabo. Har du taget dine hønder og drinks ind fra terrassen?
2: Nej, vi sidder og hygger under vores nye markise. Og i går aftes sad vi også ude hele aftenen, selvom dukken faldt. Vi ringede bare til Botex Silkeborg, der kom forbi herhjemme og fandt en løsning, der passede til os.
1: Nå.
3: Ja, hallo. Er det Linda fra Botex Silkeborg?
4: Programmet sponsorerer sig Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
2: Ej, hvorfor blinker den nu?
1: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
3: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket og Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
10: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Dette er Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
3: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Silkeborgs bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Fra andenpladsen i sidste uge er Taylor Swift nu rykket helt til tops på vores ugentlige hitliste med Opalight. Om hun forbliver på pladsen, må tiden vise, når vi igen er klar med den nye udgave af Silkeborgs bedste top 40 lørdag klokken 2.
0: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Du bor på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Skal dit firebenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
2: King Buffet fejrer studenterne. Derfor giver vi et gratis glas bobler til hele bordet. Husk ugen og studiekortet. Du kan også bestille luksusbuffet ud af huset til dit studentergilde og sommerfesten. Se mere og bestil bord på kingbuffet.dk.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
7: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
8: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.
11: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
13: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tage en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Har du tænkt over, hvordan din arv bliver fordelt? Med et testamente kan du sikre, at dine ønsker bliver respekteret, og at dine arvinger står trygt og sikkert. Hos Borghus Ret og Rådgivning hjælper vi dig med et testamente, der passer til dig og dit liv. Borghus Ret og Rådgivning. Juridisk tryghed, når det gælder. Se mere på borghusrådgivning.dk.
2: Kom til sommerudsalg hos Garant Silkeborg. Lige nu har vi ekstra gode tilbud på gulvrester, løse tæpper, trægulve, klinker og gardiner. Vi ses hos Garant Silkeborg på Stagehøjvej. Garant for en god sommerhandel.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af The Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på thelulu-silkeborg.dk.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hvornår er vi der, far?
7: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
8: Ej, hvorfor blinker den nu?
7: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
9: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
10: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet. Og du kan også læse online.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
15: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
16: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
17: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
0: Programmet sponsoreres af The Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på thelulu-silkeborg.dk.

0: Danmarks bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Fra andenpladsen i sidste uge er Taylor Swift nu rykket helt til tops på vores ugentlige hitliste med Upper Light. Om hun forbliver på pladsen, må tiden vise, når vi igen er klar med den nye udgave af Silkeborgs bedste top 40 lørdag klokken 2.
0: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.